0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран долбон Төв нийгмийн бодож чурглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмод Үрд биднэ сонирын сонирхолтой

아다 엄나 카를스 임 망글 흘니 스는 무드네 늑투르르긴 착발라 헌드선 석치다 엔 착인 늑투르르긴 갈도 마니세나 솔바가 서고린 바이리 스르그지 후다 타스크니 후들므린 솔른 서르치 신 소른 가지리 바이굴슨 니금 테르긴 소갈아르트 오른 타글스 나이루든 남 바이굴슨 조부가 타운 지린 아이크 불글슨 Тухайте сум тармлын бүтчэн тасралтгүй тохируулж хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжүүлэн мандуулхийг эхүүлж байгаа зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхдөөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ сул байгаа сургуулийн байрыг эсэргэж хөдөө тосгоны хөдөлмөрийн судлан суралц гисэн суурин газрыг байгуулсан байна. Таван хүмүүжилийн зэрэгэр хөгжүүлэхийн наад үржүүлж сургууль эрхлэг дараасыг хөнгөрүүлж яз чанарыг дэвшүүлэхийг эхүүлхийн тулд Тарвасума сул тэвч байгаа сургах хүмжилийн өг байлгийг үүнтгээ удалж, уулын нийлүүлсэн сургуулийн хөрөөг ерөнхийлсэн чанартай хөдөлмөр хүмүүжилийн үйлдвэрлэгийн суурин газар болгоно өөрчлөлт байгуулж, дундад багц сургуулийн сурагчдыг хичээлийн тэнхмээс гаргаж таран газрын үйл

үрд оруулна. Худлан бүрийн судлан суралцагч донд үсэн байжулж, үндсэн шатны хөдөө тасганы худлан бүрээр хүний хүмүүжүүлэх шинэ арга зам энэ байна. Дарваа сумын худлан бүрийн хүмүүжлийн үйлдвэрлэлийн суурин газарт ороход усан тарааны чих номын ногоон байж, ончлогт үйлдвэрлэлийн гүртэй баяр хөөрөөр бэлгэж байна. Тэд гажир шорог ур бүлэн тэгшлэх, чих хамаарч хамгаалах, гар ард өвхө хийх, уарын урлагийн жохон бүтөө хийх зэрэг ажилд яралдаж, уулын сул тэлгөгдөж байсан нийрмэл сургуулийн хөрөө одоо тараалах, тарж тэжих, ардын замгийн гар урдал, шинжил ухаан мөрөгчлийн шинийн үүдэх үйлдэлгий нэг цогцжуулсан судлан суралжиж хүн хүмүүжүүлэх чөнхлийн хөрөөлөн болж хувирсан бөгөөд Манай мужийн үндсэн шатны сургуулийн хөдөлмөрийн хүмүүжлийн найзуржуулах таван хүмүүжлийн явахул хий зэрэгээр уйлдуулсан амьдлаг үлгэр дуурал болсон байна. Таран газар анчлагд үйлдвэрийн гэрийн газар болгоом бүрэ хичээлийн тэнхэн болсон байна. Сурагчдээ нуруумжилалтай баяр дурсгалын боорц хийж, уламжилалтай жан үйлэн идэшидийг үн мэдэрсэн байна. Улсын зургийн жохон бүтөөлөг, уар урлалын урлалын жохон бүтөөлөг зэрэг шинжил ухаан мөрөгчлийн шинийн үүдэг чулн одоо үеийн мөдөөжингийн мөрөгчл болон хөдөлмөрийн хүмүүжлийг гүнжгээ уусалчилж, олон ишид үйлдвэрийн хичээлээр хөдөлмөр хүчээр ёс моралыг бий болгож, хөдөлмөр хүчээр оюун ухааны нэмэгдүүлгийг баярлуулсан байна. Тус суурин газрын дарваа сум сургуулаас 2024 оноос эхлэн бүтээн байгуулж 2025 оны 3-р сард жинхэнээр ашиглалтад оруулжээ. Ерөнхий талбайгийн 3 түмэн төвшдрүүлжин метр шахан байж нийт 800 гаруй түмэн төхөөргийн тусгай булмөнгө оруулав. Суурин газрын шинжил ухаанчаар 8 их чадамжийн хэсэг хуваарлаж 1 түмэн төвшдрүүлжин метрийн усан тарааны үйлдвэрлэгийн тойрог 2000 төвшдрүүлжин метрийн хуурийн тарааны туршилтын дараа жимсэн хөрөөлөн Хулымж, мал жүртний тэжээн арчлаг баримжаасан хашаа сарбцы иж бүрдүүлж, 9 таслаг баримжаасан хөдлөмөр үйлдвэрлэгийн хичээлийн гэрээ зэрэгээр байгуулна. Элсэн журуг, дөвфү, модон дархан, вар шабар, ардын жан үйлийн үйлдвэрийн гажир зэргийг бүрэлдүүлж, сонох төхөрөмж нь бүх сурах насны сурагчдын хөдлөмөр үйлдвэрлэгийн шаардлагыг бүгдлэр хангаад ийлнэ. Манай хорооны сургуульчлагч Жашан Фүнгийн мэдээлснээр. Нийгэм тэргийн суугаад ард өөрөө тоглолт найруулан нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бүлгэлсэн байна. Өмнөх нь амар чуулгуудын нийгэм тэргийн суугаад ардын өөсөн жохон найруулсан 7 сарын 1-ний бүлгэлэх уран сайхны тоглолт хасар удам талбайд явагдав. Тус удааны тоглолтын амар чуулгуудын нэхаа нийгэм тэргоос голлон өрхөлж, хасар нийгэм тэргоос хавсран өрхөлж, үн үрд намаа дагаж, шинэ аянд өрлөхөглөн урагшилж, Дундад улсын Өвхав нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бүлэглэхийг өгөхөөр голсодог болгоожээ. Нахаа нийгэм тойргийн урлагийн бүлхэн болон хасар нийгэм тойргийн урлагийн бүлхмийн 100 гаруй настай утаг урлагийн дур бахтад хөдөн сар нэрнэмбэ боловсрж 20 гаруй програм гаргаажээ. Тоглолтын 2 цаг гарын үргэлжилж дуу бүжиг хөгжим янгар зэрэг олон зүйлийн хөлбөрийг хамарч намаа махтан дуулах, өхөөсөө махтан дуулах, нутаг усаа махтан дуулах уулгийн нэг туйлдуулж ардын утаг урлагийн бүлхмийн тусгай мөрөгчлийн хэрхэмжээг нь илрүүлв. Ойлгосноор нахаа нийгэм тойргийн урлагийн бүлхэн бол нас тээшүүд өөсөн бүрэлдсэн ардын бүлхэн болно. Жил турш идэх хүйтгээр өвлийн давсыг утаг урлагийн бүтөлийн найруулан тоглох хий баримталдаг. 7 сарын 1-ээс өмнөх нь тоглогчид оргилм халуун сэтгэлгээр дуулан бүжгэлж, өглөө насны амьдралаа баялагжуулсан бөгөөд үндсэн шатны олон том нь намдаана гүнж үзэн хайр сэтгэлэг ба чин сэтгэлийн жүгнөлөөн төвшүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Тухайтын сум тармлын бүчөөн тасралтгүй тохируулж хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжүүлэн мандуулхий явуулж байна. Аж ахуй төргөн хөгжилтийн шин байдлын өмнө Тухайтын сумын намын хороо засгийн ордон хандаштан тохируулан хөдлөн жилотгий баримтлж олон түмний үргэлжилэн хөдлөн жилодж байгаад тармлын бүчөд тохируулалт хийлгэж өндөр гүтөмжтэй гуаногогийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлэн тарачидын орлогын нэмэгдүүлэг харах замыг өргөтгөөсөн байна. Гуаногоны суурин газрын бас 2 хавтаан хөдлөмөр хүч шингээж хөсөг гачин ардаг гачаагаас гарах хугаар гэрийн үүдэндээ ажил олж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах алхацыг хүчтэй явуулсан байна. Тухайтын сумын Дайзин бараа гачааны тармлын том өрөх Жан Чуин Хүй энэ жил Гуаногоны үйлдвэрлэлийн хөвчөөгөө дахин та өргөтгөж тариф талбайгаа 1 түмэн төгсдүүлж метрт хөргөөхийн хамтаа дахин тариф цагбарыг хэрэглэн нэг улиралд олон хураах ба үргэлжилэн ханга хий байлуулсан байна. Тэр өөрийн орлогоон тогтгоноор дэвшлүүлснээр барахгүй басэ эргэн тойрны олон түмний дайчлан жил турш Гуагийн хөрөөлөнд ажил хийлгэж шилжүүлэн зайлах хамааран хамгаалахаас төв хүртэл хүн бүхэн чүмэ илүү орлогтой болгож аж үйсээр хүний үлдэж ажил олголтоор ардан байжулхий үнэн хөө байлуулав. Хоёрын жилдээ тухайтын сум эх байлгийн давуу лигтан суурлан худгийн хажуугийн аж ахуйг ихэр хөгжүүл

машин чахалгаан хөдгийн ижбүр дүүлэх ба ус яригдах ослын төхөөрөмжөд төсөглөн хуурай газрын усаар өндөр урашигтээ тараа болгоно услахийн хамтаа чанар зэтгэ төрөл зүйл ба дохортолгүй сэргэлэн өзөмдөх мөрөгжлийг дэлгэрүүлж усаараа зүйлсийг хөгжөөж ончлогоор урашигын намг дүүлэх одоо үеийн тараалангийн хөгжилтийн шин зам нэв. Олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хөргөлсөн байдлаар олон төмний орлого нь жилөөс жилд өмгдөж бүх сумын тараалангийн аж ахуйн бүтцийн нэн шилдэг уян хадан чанараар нэн чанга болгосон байна. Тухайтай сумын хөрөх шорооны төрөл зүйл нь өөрмөц байж элсэрхэг шороогоор гол болгож хий нэвтрэг чанараар сайн. Өдөр сумын дулааны жирэ их байж олон жилс өвчлөн үйлдэлэх зүлхөр дамжин тухайн газрын тараачид эмрэг газарт ялангуяа амтд хэмэх ба тарвсын тармал тохирох явдлыг дүмж гаргажээ. Үйлдвэрлсэн гуазимсын шихрийн хурамдлгүйчэд амтан хөврөг сихэрлэг өнөр амтан сайн байж жагталгүрийн таашаалыг хүртсэн байна. Жаңюн хуй яг энэхүү өндөр бүтөмжтэй тараалангийн загварын ашиг хүртдэгч нийтлэг жишээ болно. Өлүг баялаг тармлын туршлага болон сумын бүрийн төвлөрт тарангажрын ус ашиглалтын ижбүрдүүлэхэд төсөглөн түүний амтад хөмхийн яс чандрын тогтун байж хориглог чидийн эргэн авах норм нь төлийн өндөр байж жил бүр жахталгүрд гарахаас өмнө нэгэнтэй их хэмжээний жахалдаг олсон байна. Үйлдвэрүүн нь Чангчун Байчин Харбин зэрэг газартаа борлуулагдаж хангалган хэрэгчүүдэн хүрэхгүй болжээ. Тэнгэрийн царайг түшиж хоол идэхөөс төвийн мөрөгжил төсөглөн байж их хүртэл тухайтай сум бүчин тохируулалтаар гол шугам болгож нийтлэг жишээгээр гардаж болгоно. Элсэрхэг шороогийн дорой талын яс чанарын даврыг болгон ховруулж жижиг гуаногогийг томааж үйлс болгон ховруулжээ. Бодод явдал гэрчлэснэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандгуулах ажил гажир орны байдлаар тохируулж урд хугацаагаар чармайн ажиллаж арга замаа оновчтой олж алхаагаа нөгөн шар хүрсэнд бас алдгарах болно. Хонд сонсогчдоо дөрөг нөвтрүүлэг энд найруулсан хоочин энэ нөвтрүүлснээр сарнаа сэнгэн үйлсэн нь жанхал юм. Өнөөгийн омнот горлосын Монгол хөлийн сонирмын мөдөний нөвтрүүлэг өгөрж авсрал та дараагийн дугаартай хандлагыг баяртай.

хийжээ солиун засажээ дэсдэвшүүлж, гачаан ардын амьдрал хэрэглэг усны хэрэгчөө болон жугаасын тойрог чадвыг хамтар харгалжиж, гачаан ардын сөлөгчлөл чанхлыг хангаж, жугаас өгсдийн тойрон жугаачих ончлогд өнгөж өмчий бий болгов.

нь зочдын ирэлтийн замын өргөт гэж хөдөө тосгоны соёл уулзлалын аж үйлсийн үргэлжилэн хүч хөргжүүлж нутгийн онцлог дэх байлгийн дагуулыг үргэлжилсэн тогтун гачааны шатны аж ахуйн нөмөглийн чиг болгоно ховргуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Мөсөн нуурын захсан айлгийн сонсож мянган жилийн занзан шилийн удамжилэн салгамжилж байна. Бодсон бус соёлын үеийн ордонд бодсон бус соёлын үеийн яриг өх ширэс нийтийн асрамжийн тайлмжийн сайн нүрүтэмжи үргэлжлэн ахуулж бухар дараа бодсон бус соёлын үеийн хайрлах сахан хамгаалаг уламжлалын залгамжлах сайн сайхан урамсгалыг бий болгохын тулд сэний бодсон бус соёлын үеийн хамгаалалтын төвөөс можин төсөн бодсон бус соёлын үеийн төлөөлөгч чанартай уламжлалч Хуанжин дүнгийн горлос бодсон бус соёлын үеийн ордонд дуржээ цагаан нүрийн өвлийн ангарын зандатгалын тойронд тусгай сэдвт хуваалцаа өрнүүлж тухайн талбын олон төмний дагуулн мөсөн нуур доорох өртний жагсаагнах боловсны ойлгуул байна. Тайлмжийн тухайн талбайд Хуанжин дүн хөдөө 10 жилийн уламжлалын онгоролтойгоо ойлгуулна. Цагаан нуурын өвлийн ангарын зандатгалын системтэй өмхлөв. Мянган жил уламжлагдсан нууртай хэжээ тор сэргөөх тахалгын ёслолоос мөс чоолох, тор тавих зэрэг уламжлалд ангнах дараалал хүртэл явж нүгүрийн ард ахуулагдж байгаа Монгол үндэстний байгалийн бишрэн хүндэтгэх онолчхон хийгэл оршин тогтных оюун ухааны нарийн байц задлан тайлбарлав. Тус удааны тайлбарч нь уламжлалын залгамжлагчээ буюурын тайлбарлах хөлгөрөөр олон түмэнд нутаг уусныхан ботсон бус соёлын өндөс сургуулж ойлгуулсан байна. Дараагийн алхамд сэний соёлын ахуйн хамгаалалтын бичлэгээний төвөөс ширэс уламжлагчийн хичлийн танхимын үргэлжлэн өрнүүлж Горлосын Монгол үндэстний анчлаг бүхий бодсон бус соёлын үеийн нэг байлгийг өнөөдөлж бодсон бус соёлын үеийн соёлын банк чуглан төгөөмөлж өглөх амьдлаг байдлаар уламжлалын залгамжлэх явуулах болно. Хөндөсөн сөгчтөө сэний мөдөө нөвтрүүлдэг. Хөчингийн найруулж сарнаа нөвтрүүлнэ. Жанхолын сингэн үйлдэв. Худаж авсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үдгэр нэвтрүүлэг. Үндэсний хүчтэй та бүхэнд одоо Ахмад хуурч бүрэн баярын хэлсэн нэвшүү тайцсыг ертөнцийн төлөвсөн хүмүүс өрөнгөдгөрийн залгамжийг сонсхий.

0: 我人娘娘太是门头门，我觉得也高兴，他是冷个是冷桃花女。
1: 我们城乡人何曾无奈无奈？
0: 城乡是跟你说哪条吧？我人娘娘太是门头的门门，他是家的媳妇，我不认为，我老婆是狐狸那本书。
2: Өндөр сонсогчдоо хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөр дэж байна. Нэвтрүүлгийн бүтгэн найруулагч өхөрч өнхөө нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянахч танаа ерөнхий хянахч бүргүүд.

Хандасан сагчидда одоо омнот гарлсан Монгол хөлний сонин мөдөний нэг төрлийн чаг боллоо. Энэ чагийн сонин мөдөнд голдов. Олон салаан бүтээр хамтран омнот гарлсан 2 дугаар дундас сургууль хүрч залуучууд багцуудын өмийн цэлийн дураар хөргөл хийсэргэлэх сургуулийн хүрээний сэргэлтийн шугмыг бөгчүүлсэн. Хармад болгаас нэ Жангжин Янцэг ача анчлаг дэх баялагтан төсөөлөн хөдөө тосгоны соёл жуулчлалыг нэн хөгжүүлсэн. Мөсн нуурын жагсан айлгийн сонсож мянган жилийн жан жан шилий уламжлалын залгамжилж байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо нэрэн уулгийн сонирхно. Манай хорооны сурвалжилэгч Юшилангийн мөдөлснэр. Олон салаа мөчөр хамтран омнот горлосын 2 дугаар дундас сургуульд хүрч залуучууд багчуудын өмийн зүйлийн дураар хөргөл хийсэргэлэх сургуулийн хүрээний сэргэлтийн шугмыг бөгжүүлсэн байна. Өмнөх нь Сэнэ өвдөлийн хороо, хоёч үеийн хинан халамжлах ажлын зөвлөл, дотоодын хамгаалалт товчоо, ардын шүүх хороо, ардын байцаа хороо, навчин тамих тусгийн хөдөлгөх товчоо, сургах хөмжилийн товчоо зэрэг салаа мөчөр хамтран омнот горлосын 2 дугаар дундас сургуульд хүрч төвлөрөнгүй ухуллах хүмүүжилийн ажиллах урнуулав. Ажиллагийн тухайн талбайд өр салаан мөчрийн ухуулын тайлбарлах ажилтад төс дараалан тайсанд гарч ухуулын тайлбарлж уулг нь одоохны залуучууд багчуудын үсэн байжилтын добьем аюул төгшөртэй нэг туйлдуулн хоргийн жишээг нь амьс сургаг жолоодох чанараар чанга байлаа. Шинэ дотоодын хамгаалалт товчооны ардын цагта шинэ хөлбөрийн өмийн хортлыг тодорхой таньж залуу насны амьдралын айны чиглэлийг сахиг өхөр гол сэдв болгоно ухуулан тайлбарлж өл төрлийн шинэ хөлбөрийн өмийн зүйл шинэ хөлбөрийн хортуудын далд хөлбөр байдал ба дамжуулагчийн ончилгийг олголтыг танилцуулж өмийн зүйлийн дураар хөргөлхөн залуучууд багчуудын бэйсэд хөлийн бойжилтэд үзүүлэх нөлөө тусгал амьдралын эрдэмтэд учруулсан хүнд ноцтой хор хөнөөний гүнжгэ задлын шинжилж сорогчдийн хөтлөн жолоодж байгаад ялган таних чадварын дэвшлүүлэн хортой бодсоос ухамсараасан холж ядвулж өөрийгөө хамгаалаг нэгдүгээр сэргэлтийн шугмыг бөгчүүлв бай. Шинэ ардын шүүх хорооны шүүхчээ хуулцаагийн тухай хүмүүжил өрнүүлж залуучууд багчуудын хорт өдөд хол өгсөн өнгө тусыг дураар хөргөлсөн үнэн баттай нийтлэг хөргийн жишээтэй уйлдуулж хоригор хуурыг тайлбарлж хоригор сэрэмжлэл болгож холбогдол өхий үйл ажиллагаас болсон хууль сайжны үр дүн болон хүний амьдралын үнэ өртгийг тодорхой тайлбарлан сурагчдын хавсрын хуулаар засагсдаггүй бий болгож үйл ажиллагын хорио шугмыг чангасахж хорт өдөд болон өми дураар хөргөлөх төвшөрөөс холдуулсан байна. Сэний ардын байцаа хорооны байцаа тушаалтдаас хич ол оржээ. Залуучууд багчуудын тамих татах, муу дуршилаас болж өмийн зүйлсийн дураар хөргөлөх зэрэг давын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, тамих жичээ шинэлтийн өд болсын хор хөнөөлийн системтэй тайлбарлж, холбогдол бүхий хууль цаазын ерөн мөдлөгийг түгээмэлжүүлж, залуучууд багчуудын муу суртлын ухамсараасан өсргүүчэн хоригдж, муу татгалаан таягдж, эрүүл өнгөх залуу насаас сайхан хамгаалаг хэрэгтэй гэж хүмүүжүүлсэн байна. Охолын тайлбарлал дууссаны дараа бас шагналтын мөдлөгийн асуулт хариултын гогцоо гаргажээ. Хор татхийн төвчөг шинжил ухаанчаар өмхөрөглөв, тамиг татхийн цаажлах амар төвчнөр хуулийн сэхэг зэрэг гололгийн мөдлөгийн тойронд харилцан хөдлөлж асуулт өрнүүлж сурагчид идэх үетэ оролж иж уужуу талбуу уурамсгалын дунд сурвалжилгын өрөвтөлөн бөгжүүлж амар төвчний ойлгогт хүн хуулаар засаг мөдлөгийн үнэн хүү тарих толгодон хадгалжүүлсэн байна. Тосотаны олон салаан мөчрийн хамтран ухуулын тайлбарлах ажилдаг залуучууд багцуудын үсэн байжилтын амар төвчний талгамд найрлага онцтойгоор анхаарлаа төвлөрүүлж залуучууд багцуудын шинэ хөлбөрийн өмийн хортлын ялган таних төгшүрийн сэргэлэх хуулаар засаг танин мөтхөй зэрэг талын дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж сургуулийн хүрээний амар төвчний хүмүүжлийн суурийг уламдаг алхам бөгчүүлв бай. Манай хорооны мэдээ Хармад болгаасны Жангжин Янцэг ачаа ончлог дэх баялагтан төшиглэн хөдөө тосгоны соёл жуулчлалыг нэн хөгжүүлсэн байна. Хармад болгаасны Жангжин Янцэг ачаа чөвөр тонгулог Жангжин булаг Жангжин ордны бүр зэрэг ончлогтөө өх баялагтан төшиглэн хөдөө тосгоны зугаачлалын нэн хөгжүүлхий идэвхтэй ахулж хөгжөөжүүлсэн хөөр буудлалх суурин газрыг байгуулж сүлжээн дөр ухуул хар илгаажрийн зугаач хөвтий татаж байгалийн өх баялаг болно төвхөн суурийн Артик байжуулах ажиглалс болгон ховруулж хөдөө тосгоны аж ахуйн шин нэмэгдлийн төгөө хүчлэн цогцлов бай. Жангжин Янцэг ачаа уулан булаг өртний үлдэгдэл зэрэг ончлогтой соёл жугаачлын өх баялагаараа үргэлжлэн хөгжиж, илгаажрийн жугаач хөсөд хойно хойносон хурчэрв. Жангжин булаг болог ачаа ардын үе болорын ууж байгаа байгалийн усан сургалж болно. Нэгэнт 1000 жилийн түүхтэй болжээ. Одоод гачааны соёл жугаачлан хөгжүүлэх байгалийн нэр хуудас болсон байна. Өнжил гачаан ардын зөвлөл булгийн усны орон бүсэд

Бөгчөгчийн төлөвжүүлэг хийжээ сольвон засажээ дэс дэвшүүлж, гачаан ардын амдарал хэрэглэх усны хэрэгчөө болон жугаачин тойрог чадахыг хамтар харгалжиж, гачаан ардын сөлөгчл чанхлыг хангаж, жугаач өгсдийн тойрон жугаачиг ончлогт өнгөрөмжий бий болгоо байна. Байгалийн булгийн эх байлгаас гадна Жанжин Янзэг ачааны Жанжин ордны буур нь гачааны хэдэн зуун жилийн хувралтыг өрчилж, шинэ орондоо чуухан байдаг түүх соёлын улмар болно. Гачаан ардын чиглэлээс уулын хуучин буурай сүлбэн жасаж хамгаална. Түүхийн дүрс байдлыг хамгийн их хөмжөөр үлдээж, үүнээр зугаачлын үйлсэн өргөтгөхийн хамтаа буурын тойронд томхол өрийн гэрийн гаднах сүлүүчлийн талбайг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, хөдөө тосгоны зугаачлын чадвар болон төхөрөмжийг төгөлдөржүүлсэн байна. Өмнөх нь Жанжин Янзэг ача шинэ байгуулсан дөрвөн тун гарын төгс төрүүлжин метрийн Жанжин хөр буудлалдах суурангийн ажрын нэгэнтэй шинээр өдөгнөлтөд оруулжээ. Суурангийн ажрын уул усны өх байргийн давуулагтан төшиглэн уулын булаг гэрийн гаднах сөлөгчлийн чадамжийг өөсөлчүүлж, хөдөө тосгоны зөөлчлалын уулгий байлагжуулна. Жанжин Янзэг ачаага дан ганч жугаачхаас тойрон үжих, жугаач наадах, сөлөгчих, баяжлан ойлгохын нэг цогцож үйлсэн хөдөө тосгоны зөөлчлалын шинэ газар болгоо нь ховруулав. Сүлжээний ухуулаг ба жугаач өгсдийн амар дамжуулан Жанжин Янзэг ачаагийн хөдөө тосгоны гой үзмж, ончлогт уулан булаг ба сөрөгчлийн төрөл зүйл нь өргөнөөр тархагдж, хол ойрын үл газрын жугаач өгсдийн татаа авчирсан байна. Одоохондоо Жанжин Янзэг ачааны жугаачлал тогтмоор эхэлж, өмг жирэмтэй хөгжиж байна. Гачааны жүглэл хурлаачийн урж бул оруулах их байлгийн амьдлыг болохгүй үргэлжилэн түлгэнэ ухуулж, зөөлцөлөлийн ижбүртүүлэхий үргэлжилэн тогулдөржүүлж, зугаацн наадах эзэгнэлтийн хөлбөрийг байлагжуулн, зочдын ирэлтийн замыг өргөтгөж, хөдөө тосгоны соёл зөөлцөлөлийн аж үйлсийг үргэлжилэн хүчирхэгжүүлж, нутгийн ончлогт их байлгийн давуулыг үргэлжилсэн тогтун гачааны шатны аж ахуйн нөмөглийн чиг болгоо нь ховруулах болно. Манай хорооны мэдээ. Мөсөн нуурын захсан айлгийг сонсож мянган жилийн зан зан шилийн удамжилэн салгамжилж байна. Бодсон бус соёлын үби ордонд бодсон бус соёлын үби яриг өх ширэс нийтийн асрамжийн тайлмжийн сайн нуруу төмжи үргэлжлэн ахуулж, Бухар дараа бодсон бус соёлын үби хайрлах сахан хамгаалах удамжилэн залгамжлах сайн сайхан урамсгалыг бий болгохын тулд Сэнэ бодсон бус соёлын үбийн хамгаалалтын төвөөс Можийн төсийн бодсон бус соёлын үбийн төлөөлөг чанартай уламжилэгч Хуанжин Дүнгийн Горлос бодсон бус соёлын үбийн ордон дуржээ. Цагаан нуурын өвлийн амдрын зандатгалын тойронд тусгай сэдвт хуваалцаа өрнүүлж, тухайн талбын олон төмний дагуулна мөсөн нуур доорох өртний загсагнах боловсны ойлгуул байна. Тайлмжийн тухайн талбайд Хуанжин Дүн хөдөө 10 жилийн уламжилалын өнгөрлөлтэйгэн уйлдуулна цагаан нуурын өвлийн амдрын зандатгалын системтэй өмхлөв. Мянган жил уламжилсан нуур тахиж тор зэргөөг тахилгын ёслолоос мөс чоолох, тор тавих зэрэг уламжилалд анх дараалал хүртэл явчин дөгүрийн ард ахуулагдж байгаа Монгол үндэстний байгалийн бишрэн хүндэтгэх онолч хүн хийгээд оршин тогтных оюун ухааны нарийн бай задлан тайлбарлав. Тус удааны тайлбарч нь уламжилэн залгамжлагч буюурын тайлбарлах хөлгөрөөр олон түмэнд нутаг уусныхан бодсон бус соёлын өндөс сургуулжи ойлгуулсан байна. Дараагийн анхамд Сэнэ соёлын ахуйн хамгаалалтын бэлтгэлгээний төвөөс ширэс уламжлагчийн хичлийн танхимын үргэлжлэн өрнүүлж, Горлосын Монгол үндэстний анчлаг бүхий бодсон бус соёлын үбийн нэг байлгийг өнөөдөлж, бодсон бус соёлын үбийн соёлын банк чиглэн төгөөмөлж өглөх амьдлаг байдлаар уламжлын залгамжлахий яхуулах болно. Хөндөснөс сүчтөө Сэнэ мөдөн нөвтрүүлдэ. Хөчингийн найруулж сарнаа нөвтрүүлнэ. Жанхолын сингэн үйлдэв. Худаж авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.